faal ñi bi faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dëgg bu mi gacc ci walam booj atan jaay may mu na faati mborto mbayo abdoulaye dëgat mbooj ma dëgg ci njàng ndaan ma